Dette var Tusenfryd, det var Lynni Trekrem i frokostradioen. Vi skal ganske straks si hallo til Norge, og vi skal til Indre Østfold en tur.

0: Jo, hei, og ikke noe annet. Dette var Arnsteins I frokostradioen. Du glad I å danse du, Hege?
1: Ja, jeg det, vet du. Også. Takk for dansen.
0: Ja, takk for dansen, ja.
1: Takk for dansen.
0: Ja, jeg kjente jo at du ble litt svett på ryggen.
1: Ja, ja, ja, litt svett. Litt tidlig.
0: Ja, ja, ja. Men, ja. Men vi må jo starte dagen godt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men ja. Det liksom, jeg pleier ikke å starte dagen med dans, men selvfølgelig sikkert ikke dumt.
0: Men kanskje en burde ha gjort det ofte?
1: Ja.
0: Nei. Nei, nå hørte jeg at du hadde lyst til å si nei.
1: Sånn, vi har forskjellig tempo I livet. Morgen ikke, morgenen ikke min.
0: Nei, men jeg skal ikke innbilde...
1: Men kom deg litt opp på dagen, på kvelden? Ja.
0: Jeg skal ikke innbilde deg eller andre at jeg så ivrig at dans om morgenen.
1: Morgenfugl, nei, som danser, nei.
0: Nei, nei. Du, godt selskap blir det I dag.
1: Ja, da. Og det blir veldig det, altså. Vi, ja. Skal, vi skal være med på lamming. Ja, omtrent I godt selskap.
0: Vårens vakreste eventyr.
1: Ja, og det rå greier altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan jeg, altså, når etter lamminga bare, det kan være snakk om timer, kanskje en dag eller to, etterpå, når de slippes ut
1: ja.
0: Og får gras under beina, når de hopper og spretter I ullnøstene.
1: Så det jo så vakkert.
0: Ja, det vakkert.
1: Ja, sånne små ullnøster mot sånn grønt gress og... Og de så lykkelige, og de så unge I livet, og de tror at alle, de har alle muligheter.
0: Ja.
1: Nei, det veldig
0: vakkert. De skulle bare ha vist helt, jeg bare si.
1: Ja, og hva som liksom skal til for at alt skal ja. Gå bra.
0: Ja.
1: Ja, så vi skal I Sauefjøset, og så skal vi ut og gå I dag.
0: Skal vi det også?
1: Ja, for det en del mennesker som har, eller som sikkert har gjort det lenge, men det litt sånn trendy å gå langt. Altså, du går kanskje liksom... På tvers av et land, eller på langs. Men du tar de mange etapper, da.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så vi skal gå ut og gå, ut og gå over mange år.
0: Ja.
1: Storbritannia på langs.
0: Du flink til å gå?
1: Ja, jeg liker å gå, men jeg har aldri liksom testet ut å gå. Jeg har tenkt det, for eksempel, gå til Trondheim og besøke deg.
0: Ja, du hjertelig velkommen.
1: Ja, og det jo ikke gjort på liksom en helg. Så det må en jo ta da I etapper, men alle som gjør det sier at det en fantastisk fin tur å gå den pilgrimsleden.
0: Ja, ja det fint.
1: Og så da ta en uke om sommeren kanskje, og så ta en uke neste sommer.
0: Men du kan jo begynne litt lenger nord da, og ta den der Norge på det smaleste, og så går du Norge på tvers.
1: Ja, det går an.
0: Det er bare noen kilometer, vet du.
1: Det går an, det veldig enkelt. Men jeg tenker jo det å gå fra Oslo til Trondheim artig,
0: ja. Ja. Ja. Så kommer du halvveis, så tenker du, nei, jeg orker ikke igjen, og så går du
1: Ja, men du går jo liksom bare noen gange dager av gangen, da, så går du litt mer neste år. Altså, ja. Du tar ikke en...
0: Tar ikke en jafs.
1: Nei, og nei. Du må planlegge, og gjøre det til en fest.
0: Ja, men det skal jeg love deg, godeste Hege, at tar du turen til Trondheim, til Mots, så skal jeg ta imot deg.
1: Ja, kommer jeg gående med sekk på ryggen, så står du der.
0: Da skal jeg være med og lage fest for deg.
1: Ja, det veldig bra. Jeg skal tenke hardt.
0: Ja, tenk hardt da.
1: Mm.

0: egentlig det da.
1: Mm. Det som du tenker på når du holder på?
2: Ja, altså jeg enda ikke helt enig med meg selv I om jeg ville ha valgt det samme, eller om jeg vil velge det samme på sikt da. Det er jo ikke godt betalt, kan du si. Men det jo likevel betalt, så klart, for du selger kjøttet av de dyra du tar vare på.
1: Mm. Mm. Ja, så du tenker at det litt sånn mye arbeid I forhold til hva du får?
2: Ja, det det absolutt.
1: Ja, så du ikke helt sikker på at hvis du skulle overta gården da, for du jo odelsjente, om du ville drevet med sau I det hele tatt?
2: Ja, eller drevet på samme måte. Jeg og mamma har jo snakket litt sånn hypotetisk om det her, at sånn, kanskje man skulle gått over til en, for nå har hun jo spelsau, og de står inne på vinteren, om man skulle ha gått over til en rase som kunne være ute større del av året. Fordi det jo det fjøstellet som to ganger om dagen, som binder mamma og pappa veldig fast til gården, egentlig helt fra november til april da. Da har man jo på en måte ingen frihelga.
1: Nei, for om sommeren da løper de opp,
2: da er det på fjellet, ja.
1: Fjellet. Mm. Ja. Og så må dere hente dem igjen i september.
2: Ja.
1: Ja. Så da har moren og faren din fri, da?
2: Ja, men da det jo slotten.
1: Ja, da.
2: Så det stadig nok.
1: For da må de hente mat, da må de ordne mat. Ja, så det ikke mye.
2: Nei, det er jo det som med bondelivet, at det binder deg veldig.
1: Så selv om du har en fast jobb, og du har noen uker sommerferie hvert år, og når du blir eldre så får du enda mer ferie, kanskje, men alle de ukene går med til å rett og slett ta seg av gården.
2: Ja.
1: Får du dårlig samvittighet da, tenker du, nei, nå må jeg hjem og hjelpe?
2: Ja, heldigvis har de vært flinke til å liksom fordele arbeidet på oss. Jeg har to yngre brødre, så de hjelper til med andre ting enn meg. De gjerne hjemme I slotten og jobber mer fysisk på den måten da. Så det har de vært veldig flinke til å bidra med. Så sånn sett så har vi både fordelt den hjelpen litt da.
1: Så dere hjelper til alle tre?
2: Ja.
1: Ja, det må man. Du, vi skal snakke mer om dette, for du jo da, du har jo valgt et byliv, og du har passert 30.
2: Mm.
1: Men jeg lurer jo på, du helt sikker på at du byjente, eller... Drømmer du av og til om å på en måte bare reise hjem?

0: Ja, det var Pat Boone, Johnny Will. Da har vi en vinner som kåret I dag, en som svarte riktig på dagens inngangsspørsmål, og det Asle Lien. Velkommen.
1: Jo, takk for det. Takk
0: ja, har du vært med på lamming, Asle?
1: Jeg har nok ikke det, så ærlig må jeg være. Men så har jeg en sånn greie med meg selv, at jeg, når jeg hører på nøtteknekkeren, og hvis jeg må google svaret, da sender jeg aldri inn. Men så lenge jeg ikke trenger å google, for da tenker jeg at dette oppriktig og ærlig, så da valgte jeg å sende inn I dag, da. Men jeg har aldri vært med på det.
0: Nei. Nei, du har ikke vært med, men du visste at svaret var, altså lammingen foregår I mars, april og mai.
1: Ja, jeg har

0: jo 50% sjanse.
1: Ja.
0: Ja. Heter Sørlandets største elv Otra?
1: Jeg går ja på den, ja.
0: Du går ja der. Starter elva Orkla sitt løp fra Aursunden?
1: Det var et helt ukjent navn for meg, ikke ja, Orkla, men...
0: Elva Orkla, Aursunden?
1: Startpunktet så det blir en ren 50-50 gambling, så da ja. Må vi kjøre på... Jeg kjører på en ja der,
0: ja. Du kjører på ja der, og det var ikke så lurt.
1: Nei,
0: for det nemlig Store Orkelsjøen. Den Orkla går fra, men det en annen elv som jeg vil si mer berømt enn Orkla. Nå det kanskje noen som blir sure, men Glomma starter i Aursunden.
1: Ok, ja, det visste jeg heller ikke.
0: Nei, men da har du lært nytt I dag.
1: Nyttig kunnskap for NRK og PN.
0: Ja. Sarajevo hovedstaden I Kosovo?
1: Nei, ikke I Kosovo, nei.
0: Riktig. Så det alternativene. I 1959 ga Aksel Jensen ut en roman som vakte oppsikt på grunn av de erotiske skildringene. Het boka Line eller Uten en tråd?
1: Den het Line.
0: En hørespillserie fra Chicago ble en av tidenes mest populære I NRK. Het den Dickie Dickie Dickens eller God aften, mitt navn Cox?
1: Ja, jeg går for Dickie Dickie Dickens. Dette husker jeg jo også.
0: Ja, dette husker du. Ja, så dette for oss som alltid har vært glad I radio.
1: Ja, jeg jo en 61-modell, og det tror jeg du også.
0: Ja, ja, da, det jeg, vet du.
1: Ja, ja.
0: Men du, da vet du helt sikkert svar på det neste spørsmålet også. Hvem ledet spørreprogrammet 20 spørsmål I 1950-årene?
1: Jeg får, da var, 1950-årene får jeg understreke at da var ikke jeg påtenkt.
0: Nei.
1: Men jeg går for Rolf Kirkevåg.
0: Ja, du gjør det, du og ja. Det tror jeg helt korrekt.
1: Ja.
0: Så da mener jeg at du klarte alle utenom ett. Var dette med Orkla som var litt vrient, eller så ble det så det ble 5 av 6?
1: Ja, jeg får beklage overfor alle trøndere eller hvem du måtte
0: ha. Ja. At ikke du visste det. Men du hadde jo ikke vist Glomma heller, så det
1: Nei, ja, jeg hadde jo ikke det, så det var... Men nyttig kunnskap tilført
0: med
1: øverste del av kroppen.
0: Ja. Nei, men du, det veldig bra. Tusen takk for at du tok kontakt med oss I dag. Og så må du bor jo på Setre I Hurum. Det sånn du sier det? På Setre I Hurum?
1: Ja, det sier vi. Har du... Og vi jo nærmeste nabo til Kemring Nobel, som Norges da eldste, eller Europas kanskje det eldste sprengstoffabrikk.
0: Ja.
1: Og så den jo I tiden nå, I nyhetstiden.
0: I tiden. Men du, jeg vil ha værvarslet, eller værmeldingen. Jeg vil vite hvordan været hos deg.
1: Strålende.
0: Ja, sånn skal det være.
1: Og rådondendron viser seg fra sin aller beste side.
0: Og det god temperatur også, kanskje?
1: Nydelig. Helt passer for meg I hvert fall.
0: Det ingenting å klage over I dag.
1: Ikke foreløpig, jeg får se hva som kommer.
0: Asle, du må ha en riktig god dag. Takk for at du tok kontakt med oss.
1: Jo, bare hyggelig. Ha det godt, ja. Hei.

Jo da, det amerikanske rockebandet The Birds gjorde en kjempejobb med Bob Dylan sin fine Mr. Tambourine Man. Hans Petter Hansen, han var også knakende god på slike coverlåter, og her kommer jo en alldeles nydelig avskedssang.

galt for det liksom. Jeg kunne tenke meg å høre en fin sang som Allan Edvald synger om de fire årstidene. Og den starter med nå er den skjøne sommeren her.

seile i sin melkevei. Selv kan du låre dine seil, legge bi en gang iblant, ligg det som en

Ja, dette Kåre Birkeland fra Kvinesdal. Og først vil jeg si at det et voldsomt greit program dere har. Og så passer det inn. Jeg lager alltid middag på denne tida, og da jeg med og nynner på mest alle de sangene der. Men i dag vil jeg ha en fin sang til ettertanke, og det Rolf Egil Jonsen som synger han, og det tid å bygge broer. Den synes jeg fin. Kan dere skaffe den, så var det alle tider.

Hei, Djupoksen. Rolf her i Arvika. Da jeg var oppe midt i natta, kom jeg til å tenke på alle vårminner og musikkønsker som Djupoksen har framført med Littras bidrag. Da kom jeg til å tenke på ei vise han Alf Prøysen hadde. Vårvise. Jeg tog ned fra bokhylla. Samlede viser og vers 3. Vårvise var på side 146. Jeg tror at den kommer det best, det han har gitt ut.

deg om alt han kontrollert. Ja, vi så stod at han skapte verdier, men hva var det egentlig du gjorde på Rosenberg av far og din? Var det ikke han far og din? Var det ikke han far og din?

hvil i fred. Andre ikke Rosenberg i dag. Men som er hver normale stadig, om de store, så får det til. Jeg viser stor at Bergesen det i ikke kunne erstattes. Men gjerne med Klaros, uten skipsreidere, men aldri uten han farlig. Var ikke han farlig? Var ikke han farlig?

Vi gråter ikke fordi vi skal dø. Vi gråter ikke fordi vi er redde. Vi gråter ikke fordi det gjør vondt. Vi gråter fordi vi er et annet sted.

det aller første år han har. Og han vil ingen større trenge før han det første skrittet tar.